Kao sav fini svijet, slaži mu da ideš u to, ali eto, to je to. Ništa posebno, pa meni

da i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

mobilne usluge širom Evropske unije bez dodatnih troškova roaminga. Ministar saobraćaja i komunikacija BiH Edin Forto pozdravio je početak pregovora o uključivanju zemalja Zapadnog Balkana u evropski režim Roam Like at Home. Poručuje da je to konkretan korak ka evropskim integracijama i manji trošak za građane koji putuju, studiraju ili posluju u zemljama Evropske unije. U Federaciji Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu ove godine bilo je 798.000 zaposlenih i 115.000 nezaposlenih osoba. U odnosu na isti period prošle godine broj zaposlenih povećan je za skoro 3%, dok je broj nezaposlenih smanjen za više od 13%. Stopa nezaposlenosti iznosila je 12,6%, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Tužilaštvo kantona Sarajevo zatražilo je jednomjesečni pritvor za Sergeja Furtulu, osumnjičenog za pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnosti nakon pucnjave na Vracama. Pritvor je predložen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, ometanja istrage i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Za Blaška Furtulu zatraženi su pritvor i raspisivanje potjernice zbog sumnje da je učestvovao u istom krivičnom djelu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.